0: عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محبان اولیاء کرام اور اہل محبت کے لیے ایک عظیم روحانی اجتماع کی خوشخبری۔ دربار عالیہ کشکا شریف میں منعقد ہونے جا رہا ہے سالانہ عرس مبارک 2026۔ یہ بابرکت عرس مبارک حضرت سید احمد شاہ کشکا شریف اور سید شاہ ہاشمین بادشاہ نقشبندی کی نسبت سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ تاریخی نوٹ فرما لیجئے، جمعہ 2 اکتوبر، ہفتہ 3 اکتوبر اور اتوار 4 اکتوبر 2026۔ اس عظیم روحانی اجتماع میں خصوصی خطاب فرمائیں گے حضرت احمد رضا قادری صاحب، سید بلال فاروقی صاحب اور مفتی حنیف قریشی صاحب، جبکہ خصوصی نعت و منقبت کے لیے سید امیر حسین صاحب بھی شریک ہوں گے۔ اس بابرکت موقع پر علماء کرام، نعت خواں حضرات اور دور و نزدیک سے آنے والے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محبان اولیاء کرام خصوصی شرکت فرمائیں گے۔ خاص طور پر یاد رکھیے، آخری اور ضروری محفل بروزی اتوار صبح 10 بجے سے دوپہر 2 بجے تک منعقد ہوگی۔ خواتین کے لیے پردے کا خاص انتظام بھی موجود ہے۔ تمام عاشقان رسول، محبان اولیاء اور اہل علاقہ سے اپیل ہے کہ اس بابرکت روحانی اجتماع میں بھرپور شرکت فرمائیں۔ سالانہ عرس مبارک 2026، دربار عالیہ کشکا شریف، براستہ پنجگراں، حویلیاں، ضلع ایبٹ آباد۔ آئیے اس بابرکت روحانی اجتماع کا حصہ بنیے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولیاء کرام کی نسبت سے اپنے دلوں کو ایمان، ذکر اور روحانی فیوز و برکات سے منور کیجیے۔ دربار عالیہ کشکا شریف آپ کی آمد کا منتظر ہے۔
1: مزید معلومات اور رابطے کے لیے ان نمبرز پر رابطہ فرمائیں: 0300-59-00-380، 0322-918-1-418، 0331-500-2839۔
2: ریڈیو دلبر ریڈیو۔

alright assalamu alaikum ani bhai tasu sangai bhai madarla samedir dua gani kadi dela pak de qabuli ke bhai zuhira ma bhai tasu jan samedir zat sakh sakh khyal chate thank you zuhira au qurban izatmand shi tasu mate par dua gani kadi assalamu alaikum bhai sangai usme program awri da zama yo khabar da tasu tasweet bhai bilkul wakai tasu khabari au zama guna au ji awrama au ji gurma ham اسلام علیکم وعلیکم السلام چاکلیٹی بھائی سنگئی اوستاسو آواز آواز ہر سندری سر جڑے گی دس سنگا زما آواز ہر سندری سر جڑے گی مطلب ہر سندر غاری سر جڑے گی دس سنگ سر لے تخ ماتم پتہ نہیں لگی بالکل باسی خلق داسی بھی نا چاہیے خبر چل ہم منگو خیو منگ تی سڑی جڑ کو ساسو خبری او زما ہو گنا اوزے اورما اوزے گورما ہم السلام علیکم وعلیکم السلام چاکلیٹی بھائی سنگئی اوستاسو آواز آواز ہر سندری سر جڑے گی دس سنگا زما آواز ہر سندری سر جڑے گی مطلب ہر سندر غاری سر جڑے گی دس سنگ سر لے تخ ماتم پتہ نہیں لگی

سوابی اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا جاتا ہے، باقی علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز ادا کریں۔

اے اللہ, اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب, تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما, اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے, اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

بلوچستان کے سمر مخلق زما غ زما وازوری بلوچستان نزد کاسمیٹک جنرل میڈیکل سورنا تھا سو بلڈونا پروڈکٹس اگستیشی او اللہ زما لخوانا

0: عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محبان اولیاء کرام اور اہل محبت کے لیے ایک عظیم روحانی اجتماع کی خوشخبری۔ دربار عالیہ کشکا شریف میں منعقد ہونے جا رہا ہے سالانہ عرس مبارک 2026۔ یہ بابرکت عرس مبارک حضرت سید احمد شاہ کشکا شریف اور سید شاہ ہاشمین بادشاہ نقشبندی کی نسبت سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ تاریخی نوٹ فرما لیجئے، جمعہ 2 اکتوبر، ہفتہ 3 اکتوبر اور اتوار 4 اکتوبر 2026۔ اس عظیم روحانی اجتماع میں خصوصی خطاب فرمائیں گے حضرت احمد رضا قادری صاحب، سید بلال فاروقی صاحب اور مفتی حنیف قریشی صاحب، جبکہ خصوصی نعت و منقبت کے لیے سید امیر حسین صاحب بھی شریک ہوں گے۔ اس بابرکت موقع پر علماء کرام، نعت خواں حضرات اور دور و نزدیک سے آنے والے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محبان اولیاء کرام خصوصی شرکت فرمائیں گے۔ خاص طور پر یاد رکھیے، آخری اور ضروری محفل بروز اتوار صبح 10 بجے سے دوپہر 2 بجے تک منعقد ہوگی۔ خواتین کے لیے پردے کا خاص انتظام بھی موجود ہے۔ تمام عاشقان رسول، محبان اولیاء اور اہل علاقہ سے اپیل ہے کہ اس بابرکت روحانی اجتماع میں بھرپور شرکت فرمائیں۔ سالانہ عرس مبارک 2026، دربار عالیہ کشکا شریف، براستہ پنجگراں، حویلیاں، ضلع ایبٹ آباد۔ آئیے اس بابرکت روحانی اجتماع کا حصہ بنیے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولیاء کرام کی نسبت سے اپنے دلوں کو ایمان، ذکر اور روحانی فیوز و برکات سے منور کیجیے۔ دربار عالیہ کشکا شریف آپ کی آمد کا منتظر ہے۔
1: مزید معلومات اور رابطے کے لیے ان نمبرز پر رابطہ فرمائیں: 0300-59-00-380، 0322-918-1418، 0331-500-2839۔

0: اتو بجو نواخلی ما زیگر تر سلو رو بجو پوری د اسلام آباد او د پیخور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نواخلا ما زیگر تر سلو رو بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یار ساته بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روڈ سوابی مزید د معلوماتو د پاره یا د نمبر اغستو د پاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15 13 232.
1: عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محبان اولیاء کرام اور اہل محبت کے لیے ایک عظیم روحانی اجتماع کی خوشخبری، دربار عالیہ کشکا شریف میں منعقد ہونے جا رہا ہے سالانہ عرس مبارک 2026. یہ بابرکت عرس مبارک حضرت سید احمد شاہ کشکا شریف اور سید شاہ ہاشمین بادشاہ نقشبندی کی نسبت سے منعقد کیا جا رہا ہے. تاریخی نوٹ فرما لیجئے، جمعہ 2 اکتوبر، ہفتہ 3 اکتوبر اور اتوار 4 اکتوبر 2026. اس عظیم روحانی اجتماع میں خصوصی خطاب فرمائیں گے حضرت احمد رضا قادری صاحب، سید بلال فاروقی صاحب اور مفتی حنیف قریشی صاحب، جبکہ خصوصی نعت و منقبت کے لیے سید امیر حسین صاحب بھی شریک ہوں گے. اس بابرکت موقع پر علماء کرام، نعت خواں حضرات اور دور و نزدیک سے آنے والے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محبان اولیاء کرام خصوصی شرکت فرمائیں گے. خاص طور پر یاد رکھیے، آخری اور ضروری محفل بروزی اتوار صبح 10 بجے سے دوپہر 2 بجے تک منعقد ہوگی. خواتین کے لیے پردے کا خاص انتظام بھی موجود ہے. تمام عاشقان رسول، محبان اولیاء اور اہل علاقہ سے اپیل ہے کہ اس بابرکت روحانی اجتماع میں بھرپور شرکت فرمائیں. سالانہ عرس مبارک 2026، دربار عالیہ کشکا شریف، براستہ پنجگراں، حویلیاں، ضلع ایبٹ آباد. آئیے اس بابرکت روحانی اجتماع کا حصہ بنیے. محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولیاء کرام کی نسبت سے اپنے دلوں کو ایمان، ذکر اور روحانی فیوز و برکات سے منور کیجیے. دربار عالیہ کشکا شریف آپ کی آمد کا منتظر ہے.
2: مزید معلومات اور رابطے کے لیے ان نمبرز پر رابطہ فرمائیں: 0300 59 00 380، 0322 918 4188, 0331 500 2839.

0: ویلے مال دا شارجہ نہ کالی راوڑا
1: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
0: او ہو پمینا بازار دبئی کی دا شارجہ جولرز دکان دی چٹچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265
2: عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبان اولیاء کرام اور اہل محبت کے لیے ایک عظیم روحانی اجتماع کی خوشخبری دربار عالیہ کشکا شریف میں منعقد ہونے جا رہا ہے سالانہ عرس مبارک 2026 یہ بابرکت عرس مبارک حضرت سید احمد شاہ کشکا شریف اور سید شاہ ہاشمین بادشاہ نقشبندی کی نسبت سے منعقد کیا جا رہا ہے تاریخی نوٹ فرما لیجئے جمعہ 2 اکتوبر ہفتہ 3 اکتوبر اور اتوار 4 اکتوبر 2026 اس عظیم روحانی اجتماع میں خصوصی خطاب فرمائیں گے حضرت احمد رضا قادری صاحب سید بلال فاروقی صاحب اور مفتی حنیف قریشی صاحب جبکہ خصوصی نعت و منقبت کے لیے سید امیر حسین صاحب بھی شریک ہوں گے اس بابرکت موقع پر علماء کرام نعت خواں حضرات اور دور و نزدیک سے آنے والے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محبان اولیاء کرام خصوصی شرکت فرمائیں گے خاص طور پر یاد رکھیے آخری اور ضروری محفل بروزی اتوار صبح 10 بجے سے دوپہر 2 بجے تک منعقد ہوگی خواتین کے لیے پردے کا خاص انتظام بھی موجود ہے تمام عاشقان رسول محبان اولیاء اور اہل علاقہ سے اپیل ہے کہ اس بابرکت روحانی اجتماع میں بھرپور شرکت فرمائیں سالانہ عرس مبارک 2026 دربار عالیہ کشکا شریف براستہ پنجگراں حویلیاں ضلع ایبٹ آباد آئیے اس بابرکت روحانی اجتماع کا حصہ بنیے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولیاء کرام کی نسبت سے اپنے دلوں کو ایمان ذکر اور روحانی فیوز و برکات سے منور کیجیے دربار عالیہ کشکا شریف آپ کی آمد کا منتظر ہے
3: مزید معلومات اور رابطے کے لیے ان نمبرز پر رابطہ فرمائیں 0300-5900-380 0322-918-1418 0331-500-2839
4: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکته شوي وي او د چا چې د خپو د کونډو دننه لاړه ختمه شوي وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کګی وی نو د هغه ټولو مریضانو لپاره د خوشحالی خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د 8 بجو نو اخلا مازیګر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یار ساته بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موڑ جهانگیرا روڈ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314-15-13-232 یعنی کہ 0314-15-13-232
5: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
6: ویلکم ٹو FM 94 براڈکاسٹنگ لائیو فرام سوابی from 5 a.m. to 1 a.m.

خبيب وي خدي باكا دا سوي يجيني دا سوي دا كما خبر دا. السلام عليكم. وعليكم السلام. How are you? Your program is beautiful and program آپ کو بہت ہی نائس ہے جی. ماہا ہمارا ساتھ دے رہی ہیں امبار سے, بہت بہت شکریہ. یہ کیا نام ہے یار اس کا, نام بھول گیا مجھے. ہاں ماہا, ماہا امبار سے. انزش دینین ہمارے ساتھ دے رہی ہیں سوابی سے اور کہہ رہی ہیں سلام سنگی خی, آواز کلیئر دے جی. خا خبر دا کلیئر دے. او نیکسٹ ماس رسو پروگرام تر اگلی دی اور کم زینا سنگی خی طاہر بھائی, طاہر بھائی عائزہ سنگا دا او انایا سنگا دا. آمنا فرام کلابٹ, کلابٹ نو میسج کی آمنا, شکریہ آمنا. نادیا ایم دا ٹھوپائی نا جی, شکریہ نادیا. دیر من یو ٹریک پلیکو جی, ٹریک چینج کو او دا ٹریک بیک گراؤنڈ کی دا سو معاملی ہوند انجوئے کو او ٹریک کمی ہو تا سو بارا شامل ہو. یس دا ٹریک آئی ہوپ چینج ہوئے کو بھی با واپس رازو نو نو ری خبری تیرے بات اس رکھو اللہ نشی تاہر سرو سے.

خاموشی خو نیجی لکه خاموشی خبران دا او چې څوک خاموش کیږي نو خاموشی خبره بالکل خبره نه یار په خاموشی نن خبر نه کو خبر کې فدا سې دي چې تاسو خاموش پسې وځي خاموش اچھا جی جتنے بھی ہمارے اردو کے سامعین ہیں جو کہ اردو سنتے ہیں پسند کرتے ہیں یا پھر اردو لائک کرتے ہیں ان کو بھی ہم ویلکم کہتے ہیں جی اچھا پروگرام کے سٹارٹ میں میں یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرے واٹس ایپ پیج جو مطلب 03072722 پہ ہے وہ واٹس ایپ تھوڑا سا بند ہوا ہے جی مطلب موبائل فون کو میں نے ریسٹارٹ کیا ہے تو اس وجہ سے آج واٹس ایپ پہ آپ لوگوں کے میسیجز میں دیکھ نہیں پاؤں گا برائے کرم آپ ایک چیز اپنے مائنڈ میں رکھ لیجئے گا اگر آپ مجھے یہ نہ کہ سمپل میسج کرنا چاہتے ہیں تو سمپل میسج آپ مجھے کر سمپل میسج 03077200666

اسی اپنی اداسی لگتی ہے. یہ دنیا باہر سے شاید جو ہے نا عام نظر آتی ہو, مگر جس کے اندر یہ دنیا آباد ہو وہ جانتا ہے کہ یہ کتنی قیمتی ہے, کتنی مطلب جو ہے نا

اچھا جی، ساتھ ساتھ مجھے اپنے ہونے کا احساس بھی دلوائیں جی. میرے محترم سامعین، آج کی اس گفتگو کے دوران ایک بات بار بار جو ہے نا دل میں آ رہی ہے کہ بعض اوقات جو ہے نا کسی کی موجودگی صرف سامنے بیٹھنے سے محسوس نہیں ہوتی ہے، کسی کی موجودگی ایک چھوٹے سے پیغام سے بھی محسوس ہو سکتی ہے، ایک مختصر سے جملے سے بھی، ایک سلام سے بھی، ایک نام سے بھی، اور کبھی صرف اتنا لکھ دینے سے بھی کہ میں آپ کو سن رہا ہوں. شاید آپ کو اندازہ نہ ہو کہ ریڈیو پر بیٹھے ایک براڈ کاسٹر کے لیے آپ کا ایک چھوٹا سا پیغام کتنی بڑی خوشی بن سکتا ہے، کیونکہ جب آواز آپ تک پہنچ رہی ہو اور پھر آپ کی طرف سے کوئی پیغام واپس آئے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ گفتگو یک طرفہ نہیں رہی، درمیان میں ایک تعلق کنیکشن قائم ہے اور ایک بہترین ریلیشن قائم ہے. آپ خاموشی سے سنتے ہیں یا آپ خاموشی سے سن سکتے ہیں، ضرور سنیے، لیکن کبھی کبھی اپنی موجودگی کا احساس بھی دلا دیا کریں. کوئی لمبی بات ضروری نہیں ہے، کوئی خاص جملہ بھی ضروری نہیں ہے، بس اتنا کہہ دیجئے کہ ہم آپ کو سن رہے ہیں، بس اتنا کہ میں تمہیں سن رہا ہوں. بس اپنا ایک مختصر سا پیغام بھیج دیجئے، لکھ دیجئے کہ آپ اس وقت کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، آپ کی گفتگو کس کے ساتھ ہے. میں لسنرز کہنا چاہوں گا یہاں پہ کہ کون سا جملہ ہے ایسا کہ جو مطلب آپ کے دل کو چھوتا ہے، یا صرف جانا اتنا کہہ دیجئے کہ اتنا مطلب جانا بتا دیجئے، اتنا کہہ دیجئے کہ آج ہم آپ کے ساتھ ہیں. یقین کیجئے ریڈیو کے اس سفر میں یہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں بہت معنی خیز ہوتی ہیں، بڑی معنی رکھتی ہیں. اور یہاں یونگ لسنرز کے کیونکہ جناب انسان کو صرف سنا جانا ہی نہیں، کبھی کبھی محسوس کیا جانا بھی ضروری ہوتا ہے، اور ریڈیو کی دنیا میں سامعین کے پیغامات وہ احساس ہیں جو ایک آواز کو یقین دلاتے ہیں کہ دوسری طرف کوئی موجود ہے، کوئی سن رہا ہے، کوئی اس گفتگو کو اپنے وقت کا حصہ بنا رہا ہے، اپنے ٹائم کا حصہ بنا رہا ہے. آپ کا ایک پیغام شاید جو ہے نا ہمارے لیے صرف چند الفاظ ہوں، لیکن وہی چند الفاظ اس لمحے کی پوری کیفیت بدل سکتے ہیں. اور اگر آج کی گفتگو نے آپ کو کسی خاص شخص کی یاد دلا دی ہے تو نام یہ، آپ صرف ایک ایسا پیغام بھیج سکتے ہیں جس سے اسے اندازہ ہو جائے کہ آپ اسے یاد کر رہے ہیں، آپ اسے فیل کر رہے ہیں. اگر کسی سے کوئی بات کہنا چاہتے ہیں مگر براہ راست جو ہے نا کہنے کی ہمت نہیں ہے، لائف کہنے کی ہمت نہیں ہے، تو شاید جو ہے ریڈیو کے اس خوبصورت لمحے میں اپنے احساسات کو لفظ دے دیں. کبھی ایک جملہ بھی بہت کچھ کہہ دیتے ہیں نا، کبھی آپ یاد آ رہے ہوتے ہیں یا مطلب جو ہے نا کبھی آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ ارے یار یاد آ رہے ہو. یہ چار الفاظ پوری رات کی خاموشی کو بدل دیتے ہیں، کبھی میں سن رہا ہوں یا سن رہی ہوں یا میں سن رہا ہوں. یہ اس لیے بھی مطلب جانا کافی ہوتا ہے کہ دوسری طرف بیٹھے انسان

احساس کہنا چاہوں گا کبھی آپ نے اپنے ہی دل کی گہرائی سے اپنی کہانی سنی ہے. مجھے ساتھ ساتھ اپنے ایئر فونز ہیڈ فونز بھی سیٹ کرنے پڑتے ہیں کیونکہ یہ اگر سیٹ نہ ہوں تو میں ڈسٹرب ہوتا ہوں, مجھے مطلب جانا اچھا فیل نہیں ہوتا. میں کہنا چاہوں گا لسنرز یہاں پہ کہ کبھی آپ نے اپنے ہی دل کی گہرائی سے اپنی کہانی سنی ہے, کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ خاموش بیٹھے ہوں, ارد گرد شور نہ ہو, کوئی آپ سے سوال نہ کر رہا ہو, کوئی آپ کی طرف متوجہ نہ ہو, لیکن اچانک آپ کے اندر سے آپ کی اپنی زندگی کے کچھ لمحے ایک ایک کر کے سامنے آنے لگے. وہ لمحے جنہیں آپ نے کبھی بلا دینے کی کوشش کی تھی, وہ باتیں جنہیں آپ نے لوگوں سے چھپا لیا تھا, وہ چہرے جنہیں وقت کے ساتھ اپنی یادوں سے دور کرنے کی کوشش کی تھی, اور وہ درد جس پر آپ نے مسکرا کر لوگوں سے کہا تھا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں. کبھی کبھی انسان دوسروں کی کہانیاں سنتے سنتے اپنی کہانی بھول جاتا ہے, لیکن رات کی خاموشی میں جب دنیا کی آوازیں کم ہو جاتی ہیں تو دل اپنی کتاب خود کھول لیتا ہے, پھر ایک صفحہ سامنے آتا ہے, کہیں کوئی خوشی ہوتی ہے جسے یاد کر کے آج بھی چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ جاتی ہے, کہیں کوئی جدائی ہوتی ہے جس کا ذکر آج بھی دل کو باری کر دیتا ہے, کہیں کسی کی آواز سنائی دیتی ہے, کہیں کسی کے قدموں کی چھاپ, کہیں کسی کا انتظار, کہیں کسی کا وعدہ, اور کہیں وہ لمحہ جب انسان کو پہلی مرتبہ احساس ہوا تھا کہ جسے اپنا سمجھا تھا وہ شاید جو ہے نا اب پہلے جیسا اپنا نہیں رہا. میں لسنرز کہنا چاہوں گا کہ اور درد کی سب سے عجیب بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ شور نہیں کرتا, بعض درد ایسے ہوتے ہیں, بعض درد بہت خاموش ہوتے ہیں نا. انسان ہنستا ہے, لوگوں سے ملتا ہے, اپنے کام کرتا ہے, گفتگو کرتا ہے, گفتگو جاری رہتی ہے, گفتگو کرتا ہے, ریڈیو سنتا ہے, ریڈیو پر بات کرتا ہے, دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن دل کے کسی کونے میں ایک ایسا کمرہ ہوتا ہے جہاں وہ اکیلا رہ جاتا ہے, اور وہاں اسے اپنی اصل کیفیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کبھی آپ نے اپنے وہ لمحے دوبارہ سنے ہیں جن میں آپ نے کسی کو بہت کچھ کہنا چاہا مگر کہہ نہیں سکے, کبھی کسی کے سامنے بیٹھ کر دل میں ہزاروں باتیں تھیں لیکن زبان پر صرف اتنا آیا کچھ نہیں, کبھی کسی کی جدائی کے بعد آپ نے خود کو مصروف رکھا تھا کہ یاد نہ آئے مگر کسی گانے, کسی خوشبو, کسی راستے, کسی وقت, کسی آواز نے اچانک پوری کہانی واپس لا کھڑی کر دی ہو. یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جہاں انسان دوسروں سے نہیں اپنے آپ سے ملتا ہے, اپنے خود سے ملتا ہے, اور شاید زندگی کا سب سے مشکل سوال بھی یہی ہے کہ ہم دوسروں کو تو بہت کچھ بتا دیتے ہیں لیکن کیا ہم نے کبھی خود کو اپنی حقیقت بتائی ہے, کیا ہم نے کبھی اپنے دل سے پوچھا ہے کہ تو آخر چاہتا کیا ہے, کس بات کا دکھ ہے, کس شخص کی کمی ہے, کس یاد نے آج تک اندر جگہ بنا رکھی ہے, کون سا جملہ آج بھی دل میں ادھورا پڑا ہے, اور کون سا لمحہ ایسا ہے جسے ہم وقت گزرنے کے باوجود دل سے رخصت نہیں کر سکے. کبھی کبھی انسان کو کسی دوسرے انسان کی ضرورت نہیں ہوتی, اسے صرف ایک پرسکون لمحے کی ضرورت ہوتی ہے جہاں وہ اپنے دل کی آواز سن سکے, جہاں وہ اپنے آنسوؤں سے شرمندہ نہ ہو, اپنی کمزوریوں کو چھپانے کی کوشش نہ کرے, اور اپنے آپ سے یہ نہ کہے کہ مضبوط بنو, بس کچھ دیر اپنے دل کو بولنے دے. میں لیسنز کہنا چاہوں گا کہ انسان کی لائف میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں, انسان کی لائف میں اونچ نیچ آتی ہے, اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں.

جسنس میں یہاں طاہر زمان یہاں یہ بات کہنا چاہے گا کہ گزرے سر تصور کیجئے آپ کی جو ہم زندگی کہتے ہیں جسے ہم لائف کہتے ہیں نا, یہ صرف صبح سے رات تک گزرنے والے چند گھنٹوں کا نام نہیں ہے, یہ تو ایک پوری کائنات ہے جو انسان کے اندر آباد ہوتی ہے. باہر ایک آسمان ہے جس پر کبھی سورج اپنی پوری روشنی کے ساتھ طلوع ہوتا ہے, کبھی بادل چھاتے ہیں, کبھی بادل چھا جایا کرتے ہیں, کبھی بارش ہوتی ہے, کبھی بجلی چمکتی ہے, کبھی رات اتنی گہری ہوتی ہے کہ دور تک کچھ دکھائی نہیں دیتا. اور انسان کی زندگی بھی کچھ ایسی ہے, کبھی دن روشن ہوتا ہے, کبھی راستے دھندلا جاتے ہیں, کبھی قدموں کے نیچے زمین مضبوط محسوس ہوتی ہے, اور کبھی ایسا لگتا ہے جیسے انسان جس راستے پر چل رہا ہے وہ راستہ اچانک کہیں ختم ہو چکا ہے, کہیں گم ہو چکا ہے. انسان کی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں لسنس, کبھی بلندی ملتی ہے, کبھی پستی آتی ہے, کبھی خوشیاں دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں, اور کبھی دکھ بغیر دستک کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں. کبھی انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے, لوگ ہوتے ہیں, تعلقات ہوتے ہیں, ہنسی ہوتی ہے, مستقبل کے خواب ہوتے ہیں, اور کبھی وہی انسان ایک دن اپنے کمرے میں خاموش بیٹھا یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا, کل تک جو لوگ میرے ارد گرد تھے آج کہاں ہیں, جنہیں میں نے اپنا سمجھا تھا وہ کیوں بدل گئے, جن خوابوں کے لیے میں نے راتیں جاگ کر گزاری تھی وہ خواب میری آنکھوں کے سامنے ٹوٹ کر بکھر کیوں گئے. لیکن لسنس, شاید زندگی کا اصول یہ بھی ہے کہ یہاں کوئی موسم ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا. بہار اگر ہمیشہ رہ جائے تو انسان خزاں کی قدر بھول جائے, دن اگر ہمیشہ رہے تو رات کی خاموشی کا مطلب ختم ہو جائے, بارش اگر مسلسل برستی رہے تو دھوپ کی ایک کرن بھی نعمت محسوس نہ ہو. کائنات ہمیں ہر لمحہ یہ سمجھاتی ہے کہ تبدیلی زندگی کا حصہ ہے. سورج طلوع ہوتا ہے, پھر غروب ہوتا ہے, چاند کبھی پورا ہوتا ہے, کبھی گھٹتا ہے, سمندر کی لہریں کبھی ساحل کو چھوتی ہیں اور کبھی واپس پلٹ جاتی ہیں, درخت کبھی پتوں سے بھر جاتے ہیں اور کبھی خزاں انہیں خالی کر دیتی ہے. لیکن درخت ختم نہیں ہوتا, وہ اگلے موسم کا انتظار کرتا ہے, اور انسان بھی ایک درخت کی طرح ہے. بعض موسم اسے اندر تک توڑ دیتے ہیں, بعض آندیاں اس کی شاخیں ہلا دیتی ہیں, بعض طوفان اس کے پتے چھین لیتے ہیں, لیکن اس کی جڑیں اگر زندہ ہوں تو ایک دن پھر نہیں کونپنے نکل سکتی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اکثر اپنی زندگی کے ایک خراب موسم کو پوری زندگی سمجھ بیٹھتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ آج جو درد ہے یہی ہمیشہ رہے گا, آج جو تنہائی ہے یہی ہمارا مقدر ہے, آج جو دروازہ بند ہوا ہے شاید اب کبھی کوئی دروازہ نہیں کھلے گا. حالانکہ وقت نے کبھی کسی انسان سے یہ وعدہ نہیں کیا کہ ایک کیفیت ہمیشہ قائم رہے گی. کچھ زندگیاں ایسی بھی ہوتی ہیں لسنرز جنہیں دیکھ کر انسان سوچتا ہے کہ شاید اس شخص نے دکھ کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. بچپن میں مشکلات, جوانی میں ذمہ داریاں, رشتوں میں آزمائشیں, روزگار میں پریشانیاں, اپنوں کی بے رخی, خوابوں کا ٹوٹنا, اعتماد کا برنا, اور پھر بھی چہرے پر ایک خاموش سی مسکراہٹ. ایسے لوگ جب کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں تو ان کے ایک جملے کے پیچھے شاید پوری ایک کتاب چھپی ہوتی ہے. لوگ ان کی مسکراہٹ دیکھتے ہیں لیکن کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ اس مسکراہٹ تک پہنچنے کے لیے انہوں نے کتنی راتیں آنکھوں میں گزار دیں. کبھی کسی ایسے انسان کو غور سے دیکھے گا جو بہت کم شکایت کرتا ہے, ممکن ہے وہ بہت مضبوط نہ ہو, ممکن ہے وہ بہت پختانہ ہو, ممکن ہے وہ صرف جانا بہت کچھ برداشت کرنا سیکھ چکا ہو. کچھ لوگ روتے نہیں کیونکہ ان کے آنسو ختم نہیں ہوئے ہوتے, بلکہ
اس لیے نہیں کہ انہوں نے سیکھ لیا ہوتا ہے کہ ہر درد کے سامنے آنسو بہانا ضروری نہیں ہے. کچھ لوگ خاموش رہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوتا, اور کچھ لوگ اس لیے خاموش رہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہوتا ہے اور انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص ان کی کہانی سمجھ نہیں سکتا. اور دل تو عجیب چیز ہے, لسنس جسم کے اندر چھوٹا سا ہے لیکن اس میں پوری دنیا سما جاتی ہے. ایک شخص کی آواز, کسی کی ہنسی, کسی کی ناراضگی, کسی کی جدائی, کسی کا انتظار, کسی کا وعدہ, کسی کا دیا ہوا ایک جملہ انسان برسوں بعد بھی یاد رکھ سکتا ہے. کبھی ایک پرانی خوشبو پورا ماضی واپس لے آتی ہے, کبھی کوئی پرانا گانا برسوں پرانا زخم چھو سکتا ہے, کبھی کوئی راستہ دیکھ کر قدم رک جاتے ہیں کیونکہ وہاں کبھی کوئی اپنا ساتھ چلتا تھا. کبھی کبھی انسان اپنے دل کی کہانی کسی کو سنانا بھی نہیں چاہتا. اگر میں کہوں تو یہ بھی غلط نہ ہوگا, کبھی کبھی انسان اپنے دل کی کہانی کسی کو سنانا بھی نہیں چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ کوئی پوچھے تم واقعی کیسے ہو, لیکن جب کوئی پوچھتا ہے کہ تم کیسے ہو تو وہ مسکرا کر کہہ دیتا ہے کہ الحمدللہ ٹھیک ہوں. اور پھر رات کو جب سب سو جاتے ہیں, وہی شخص اپنے دل کے ساتھ بیٹھ کر اپنی کہانی سنتا ہے. اسے وہ دن یاد آتے ہیں جب وہ خوش تھا, وہ راتیں یاد آتی ہیں جب وہ کسی کے جواب کے انتظار میں منتظر تھا, وہ لمحے یاد آتے ہیں جب اسے یقین تھا کہ کچھ لوگ ہمیشہ ساتھ رہیں گے. اور پھر اسے وہ لمحہ بھی یاد آتا ہے جب اسے پہلی بار معلوم ہوا کہ ہمیشہ نام کی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہوتی. ہمیشہ نام کی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہوتی. لیکن میرے پیارے سامعین, میرے سامعین, میرے میٹھے سامعین, میرے سویٹ لسنرز, زندگی کا حسن صرف اس میں نہیں ہے کہ کتنی خوشیاں انسان کتنی خوشیاں دیکھتا ہے. زندگی کی اصل گہرائی شاید جانا اس میں بھی ہے کہ انسان کتنے دکھ دیکھ کر بھی اپنے اندر انسانیت کو زندہ رکھتا ہے, کتنی بار ٹوٹ کر بھی کسی کے لیے دعا کرتا ہے, کتنی بار دھوکہ کھا کر بھی کسی دوسرے پر اعتماد کرنے کی ہمت رکھتا ہے, کتنی بار تنہا ہو کر بھی کسی دوسرے کی تنہائی سمجھتا ہے, کتنی بار خود رو کر بھی کسی دوسرے کو مسکرانے کی وجہ دیتا ہے. یاد رکھیے گا میرے پیارے, میرے سویر سامعین, کی یہ کائنات ہمیں ہر لمحہ ایک خاموش سبق دیتی ہے. رات ہمیں بتاتی ہے کہ اندھیرا مستقل نہیں ہوتا, صبح اپنے وقت پر ضرور آتی ہے. بارش ہمیں بتاتی ہے کہ بادل چاہے جھانے کتنی باری کیوں نہ ہوں, ایک وقت پر انہیں برس کر ہلکا ہونا پڑتا ہے. دریا ہمیں بتاتے ہیں کہ راستہ سیدھا نہ ہو بھی تو سفر جاری رکھا جا سکتا ہے. پہاڑ ہمیں بتاتے ہیں کہ بلندی تک پہنچنے کے لیے راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا. سمندر ہمیں بتاتے ہیں کہ سطح پر کتنی ہی لہریں کیوں نہ اٹھیں, گہرائی میں ایک الگ خاموش دنیا موجود ہوتی ہے. اور شاید انسان بھی ایسا ہی ہے کہ باہر سے ایک چہرہ, اندر سے ایک پوری کائنات, باہر سے معمول کی گفتگو, اندر سے ہزاروں سوال, باہر سے ہنسی, اندر سے کچھ ادھوری یادیں, باہر سے مصروف زندگی, اندر سے کسی ایک لمحے کی تلاش, کوئی روزگار کی فکر میں, کوئی رشتوں کی فکر میں, کوئی اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہے, کوئی اپنے ماضی سے لڑ رہے, کوئی اپنے گھر والوں کے لیے مضبوط بنا ہوا ہے, اور کوئی ایسا بھی ہے جو صرف اس لیے مسکرا رہا ہے تاکہ اس کے گھر والے اس کی پریشانی نہ سمجھ سکیں. زندگی کبھی ہماری مرضی کی چیز نہیں دیتی جی, کبھی بھی ہمیں ہماری مرضی کی چیز نہیں دیتی, لیکن ہر تجربہ ہمیں کچھ نہ کچھ سکھا کر ضرور جاتا ہے. کچھ لوگ ہمیں محبت سکھاتے ہیں, کچھ لوگ صبر سکھاتے ہیں, کچھ جدائی, کچھ لوگ اپنی قدر, کچھ اپنی غلطیوں کا احساس, اور کچھ ہمیں یہ سکھا کر چل جاتے ہیں کہ ہر شخص کو دل میں ہمیشہ کے لیے جگہ نہیں دی جاتی. بعض لوگ ہماری زندگی میں منزل بن کر آتے ہیں,
الفاظ راستہ بن کر آتے ہیں لسنس، اور بات صرف ایک سبق بن کر گزر جاتے ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان پیچھے مڑ کر اپنی پوری زندگی کو دیکھتا رہتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں نے کتنی چیزوں کو اس وقت دنیا کا اختتام سمجھ لیا تھا جو آج صرف ایک پرانی یاد ہے، کتنے دکھ ایسے تھے جن کے بارے میں مجھے لگتا تھا کہ میں کبھی نہیں سنبھلوں گا، لیکن میں سنبھل گیا۔ کتنی راتیں ایسی تھیں جن میں صبح ناممکن لگتی تھی، کتنی صبح لیکن صبح ہوئی۔ کتنے لوگ ایسے تھے جن کے بغیر زندگی کا تصور ممکن نہیں لگتا تھا، لیکن وقت آگے بڑھتا گیا، اور شاید یہی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ انسان بہت کچھ کھو کر بھی زندگی جینا سیکھ لیتا ہے۔ اس لیے اگر آج آپ کی زندگی میں کوئی مشکل ہے، اگر آج آپ کا دل بوجھل ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ راستے بند ہو گئے ہیں، تو اپنی پوری زندگی کا فیصلہ صرف آج کے ایک دن کی بنیاد پر یا آج کی اس رات کی بنیاد پر نہ کیجیے گا۔ لسنس، ایک پورا دن پوری زندگی نہیں ہوتا، ایک ناکامی پوری شخصیت نہیں ہوتی، ایک جدائی پوری محبت کی نفی نہیں ہوتی۔ ایک بندہ سوچ کر اپنی زندگی میں مایوس ہو جاتا ہے کہ اب تو کچھ نہیں ہوگا، اب تو سارا کچھ بند ہو چکا ہے، اور یہ یاد رکھیے گا کہ ایک بند دروازہ پوری دنیا کے بند دروازوں کی دہلیل نہیں ہوتا۔ آپ کی کہانی ابھی جاری ہے، شاید وہ صفحہ جس پر آپ آج رو رہے ہیں، کل اسی صفحے کو دیکھ کر آپ کہیں گے کہ یہی وہ موڑ تھا جہاں میں نے خود کو دوبارہ پہچانا تھا۔ شاید آج کا درد کل کسی دوسرے کے درد کو سمجھنے کی طاقت بن جائے، شاید آج کی تنہائی کل آپ کو اپنے اندر کی دنیا سے متعارف کرا دے، اپنے آپ سے انٹروڈیوس کروا دے۔ شاید آج جو آنسو آپ چھپا رہے ہیں، وہی کل آپ کی شخصیت میں وہ نرمی پیدا کرے جن کی وجہ سے کسی اور انسان کو آپ کے پاس بیٹھ کر سکون ملتا ہے۔ میرے پیارے، میرے سویٹ سامعین، زندگی کو صرف اس وقت مت دیکھیے جب آسمان صاف ہو، کبھی اپنی زندگی کو اس وقت بھی دیکھیے جب بادل چھائے ہوں، جب راستے دھندلے کا ہو، کیونکہ شاید زندگی کی اصل خوبصورتی انہی لمحوں میں چھپی ہو جہاں انسان ٹوٹنے کے باوجود خود کو دوبارہ جوڑتا ہے، اور دل کی کہانی ہمیشہ خوشیوں سے نہیں لکھی جاتی، اس میں کچھ صفات آنسوؤں کے بھی ہوتے ہیں، کچھ انتظار کے بھی ہوتے ہیں، کچھ جدائی کے بھی ہوتے ہیں، کچھ خاموشی کے بھی ہوتے ہیں، کچھ امید کے بھی، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن پر انسان کچھ لکھ ہی نہیں پاتا، صرف خاموش رہتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ خاموش صفحہ خالی صفحہ نہیں ہوتا، کبھی کبھی سب سے گہری کہانی وہی ہوتی ہے جس سے لفظ نہیں ملتے، اور شاید آپ کی زندگی بھی ایسی ایک کتاب ہے جس کے کچھ صفحات دنیا نے پڑھے ہیں، کچھ صرف آپ نے، اور کچھ صفحات ایسے ہیں جنہیں صرف آپ کا دل جانتا ہے۔ تو آج کی رات اگر آپ اپنی زندگی کو پیچھے موڑ کر دیکھیں، تو صرف یہ مت گنیے گا، یہ مت کاؤنٹ کیجیے گا کہ آپ نے کیا کھویا، یہ بھی دیکھیے گا کہ آپ نے کتنی بار خود کو سنبھالا، کتنی بار گر کر اٹھے، کتنی بار دل ٹوٹا اور پھر بھی محبت کرنا نہیں چھوڑا، کتنی بار دنیا سے مایوس ہوئے اور پھر بھی صبح کا انتظار کیا۔ سو سویٹ لیسنز، میں کچھ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی یہاں پہ کہ

اور شاید آپ نے بھی اپنی زندگی میں کبھی ایسا وقت دیکھا ہوگا جب آپ نے خود سے کہا ہوگا کہ بس اب مزید نہیں, اب مجھ میں برداشت نہیں ہے, اب میں تھک گیا ہوں, اب یہ راستہ کہاں جائے گا. لیکن عجیب بات ہے کہ انسان کی برداشت کا دائرہ بھی کبھی کبھی انسان کے اپنے اندازے سے بہت بڑا ہوتا ہے, اپنے اندازے سے بہت بڑا ہوتا ہے. جس رات اسے لگتا ہے کہ وہ صبح نہیں دیکھ سکے گا, وہ صبح ہو جاتی ہے. جس دن اسے لگتا ہے کہ اب زندگی رک گئی ہے, وقت پھر بھی آگے بڑھتا رہتا ہے. جس شخص کے بغیر ایک لمحہ گزارنا ناممکن لگتا تھا, وقت کبھی کبھی اسی کے بغیر بھی انسان کو جینا سکھا دیتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان بھول جاتا ہے, نہیں, انسان بہت کچھ بھولنے کا دعویٰ ضرور کرتا ہے, مگر دل کی اپنی یاداشت ہوتی ہے. دل کچھ چہروں کو کیلنڈر نہیں, احساس سے یاد کرتا ہے, احساس سے یاد رکھتا ہے. کوئی شخص برسوں سامنے نہ آئے لیکن اس کی آواز کہیں سنائی دے تو دل ایک لمحے کے لیے ٹھہر سکتا ہے. کوئی پرانا گانا چل جائے تو پورا زمانہ آنکھوں کے سامنے آ سکتا ہے. کسی جگہ سے گزرے تو قدم خود بہت جانا آہستہ ہو سکتے ہیں, کیونکہ کبھی وہاں کسی اپنے کے ساتھ چلتے ہوئے دل نے ایک خوبصورت خواب دیکھا تھا. لیسنز کہنا چاہوں گا کہ